0: विपद या उच्च जोखिमे दुगु उगु क्षेत्र समुदाय त लक्षितना विशेष सचेतना व तयारी ज्याजो सञ्चालन यागु कार्यभाग प्रमुख डङ्गोल थाइदिगु ख नेपाली प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाली सेना नोपल स्काउट रेड क्रस व विद्यार्थी सहभागिता सञ्चालित दुगु तालिममा विपद या इले फर्स्ट रेस्पोन्डर या क्षमता विकास यागु अपेक्षा यागुदु ए महानगरपालिका सामुदायिक विद्यालय शैक्षिक गुणस्तर थक्या त छिन पेश व खुइ खुम शिक्षक या त तालिम बिगुदु तालिमे बाल विकास सहजकर्ता सचिव निपेम मनोवैज्ञानिक मनोसामाजिक परामर्श सचिव स्विपेम नेपाल भाषा प्रशिक्षण सचिव खुइपेम सामुदायिक पाखे व सचिव छिनखुम संस्थागत पाखे बोती कागु महानगर शिक्षा अधिकारी नमराज ढकाल धाइदिगु ख मे चोमी रामभक्त महर्जन रमजम याको चोसा मे बोज्या जुइतेङ्गु दु थौ शनिबार सुतेसिया छिन्छता त्याइले किपुली ख्याली जुजु मदन कृष्ण श्रेष्ठ लोककवि राजभाइ जकमिया पाँसी ज्याजो जुइतेङ्गु मन्द फल्चा अमलसी खल धागु ख वैदेशिक लजगा नीति ग्रिस ओ युएई छुएगु थका नि खुगु लाग्दा कागु दोपने निमेसित जोङ्गुदु काभ्रे पलाञ्चक भुल्लु या निद दुम मधुसूदन पराजुली ग्रिस छुएगु थका नि सुङ्गु लाको पर्वत खुस्मा या सुनिद या प्रकाश वास्तोला युएई छुएगु थका सुङ्गु लाग्दा कया स्वापु त्वाठगु पीडित या उजुरिया लिदस्या प्रहरी मिग जोङ्गु ख प्युठानिया मान्डवी गाउँपालिका या डाम्रे खुसी जीव झाकेलाना निम सिगुदो जीव निसमिटर कुहे कुटुङ्गु ख झाकेलाना प्युठानिया नि पेद या दिलीप परियार व मल्लरानी गाउँपालिका या नि खुद या अभिषेक कुवर सिगु ख अपालहाना सर्लाइया हरिपुरे छम भारती नाम सम सिग दुधासा निम खापा जुगुदु मिग सनिले कृष्ण अपा उद्योगे जुगु झाकेलाना भारत या लखिमपुर जिल्ला या श्री न्याद या अङ्गद कुमार सर्लाइया नियदुम फिताई मन्सुर व श्री न्याद या शम्भु राउत सिगु प्रहरी धागु ख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सोनुयङ्कया चीन भ्रमण कोचाका लिहा छायादिगुदु सोनुयङ्कया भ्रमण या झोले राष्ट्रपति ट्रम्प निकोतक समकक्षी सी जिनपिङ नाप सल व्याकादिगु ख अमेरिका लिहा ओनि ह राष्ट्रपति ट्रम्प चीन नाप फिङ्गो व्यापार सम्झौता जुगु व थुकी निगुली देया त आपल लब दैगु नेतना दिल औपचारिक सलस इरान व युक्रेन ल्वापु ताइवान या विषय ल्वाब न्यागु नाप अतिथि विशेष सल ब्यागु अधिकारी पिन्छ थाइदिगु ख थौ देन्यङ्क खसु खनिदै दे या पहाडी ओ हिमाली लागा ओ तराई या छकुनीको थासे न न्याना लाप्सा तोइगु वा वैगु ओ चपु क्वा वैगु धागुदु मधेश लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम या छगुनीको थासे वा फे तक वैगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग धागु ख मिग सोनिगले नि गुगु फुटी सोङ्गु डिग्री लुगु क्वाज थौफच्चा क्वा वनिगु तुकमा यागुदु आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग दुई कथौ थौ नेपा ओ अमेरिका दोथी कासा जुइतेङ्गु दु किपु या त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेले आगु त्या इले कासा ह्याइगु धागुदु नेपा अमेरिका ओ स्कटल्यान्ड दोथी जुयाचुङ्गु थो धेदे बेला आतक निगु कासा कोचाया थङ्गुगु दु निगुली कासे स्कटल्यान्ड ट्यागु ख आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग दुई या ना ल्या धलखे नेपाल नेगोगु थासेदु नेपाल विश्वकप या ग्लोबल क्वालिफायर लिए त आ फुक्क चिन छगु कासा त्यामा थासा छगु दिवसीय मान्यता क्या त खुकु थासे थेनिमा थौ या कासा नेपा या नीति अतिक महत्त्व जागु थागुदु नेपाल भाषीय बुख कोचाल शुभ
1: सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल
2: राष्ट्रिय रेडियो राष्ट्रको संचार

दि रेडियो नेपाल येन ग्रीष्मा शेर्पाने शेर्वी केकी साङ्ग्युर सेन्डोनाङ दिपकी यर्वी तुचुला मि मेरा बुमुङी तङ तोङ यिसु ठुक्सिनाङ लाक्पा मितिवला क्योन फक्थपु ङ्याम्युम क्यानग्वा रङजुङ कलेङ्युङ मजब तेजिन टडिक छोकपी छोकदुकी ख्याफेल क्याउ यर्वी तुचो गोजुतुप सिनाङ गमला टडिक कितुप तेजिन सुङ्ग्युप कि लाका कितुप ग्याल्युङ लाके छर्सी ग्यालखप नङला खाङबा तोङ ङपचुङ्गा चिक सै ग्याताङ ठुकचुरे ग्याताङ मि बुमुङी तोङ নিশু ঠুক সৈ ঠুক তাঙ ঠুক চুরে চিগলা কিয়ন ফকথপু শিয়ন গোয়া তুগ্রাং কেনে তি তুছলা ছজুব সাঙ ফরুফ নিয়াম নিয়ম কিয়ান গোয়া সিসি গেলখাপ কি তরাই সখুলা তে সিনাং লাকবা ছজু ফরুফ তাঙ লুং ছেন্দে গেকু নিয়াম নিয়ম কিয়ান কেউ রংজুং কালে নিউ মজব তেজিন টরিক ছপি সুং সেপা শান্তি মত কি খ্যানথক নাং সঙ্গ रिक्सुङ टोसम्म तेजिन नागरिक उड्डयन लोनखाङकी पशुपति क्षेत्र विकास कोष कर्मचारी सेवा सर तेजिन सुविधा कोर्की नियमावली गितोङ गेजुग्या सुम थाक्छोत क्यानी ख्याफेल क्यान गुवा लोनखाङ ईश्वरीय थाक्छोत क्याउ नाङसिन कोषकी नियमावली निङबा मेता जोनी पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन गितोङ शिवजु स्यासुकी दफा निसु सिक्की ओङछ्या थनी कोष सिङक्योक्पा परिषदकी छोकचोसँग यिन्दुप लोनपो खड्गराज पौडेल गणेशकी सम्बा नियमावली ख्याफेल क्याउ येन कोषकी सम्बा नियमावली नाङसिन कार्यकारी निर्देशककी कोषा मेता जो लोनखाङकी सुङसेपा जयनारायण अचार्यकी ख्यान्थोक नाङसुङ सुङकी प्रशासनिक सखुला तन्दा भोतुप लोनखाङ निसु निङमो जोनी लोनखाङ चपके लक्लेन क्यानी खाक्सेन्पो मेतुप मेता लोन ल्याखुङ मेता सप्तटी क्यानी लचितपा तोङ निसुङकी दर्फन्दी मेता सप कल्गुवा सुङकी खाङथेप्चे तोङगिन वाउ डोसोङ निङमो जोनी खाङथेप्चे मेतुप খাকসেনপো মেতোপ লাখুংদং লেচেতপি দর্ফন্দি নিংমো জব মিগিউকি লোনখাং নিশুংগি নাংলা লোনখাং জি মেতা জনি লোনখাং চুরগো জো ইয়েন তুগনাং কেনে সুংকি খাকসেনপো মেতোপ লাখুং সাই গাতাং ঠুকচু সং মেতা জব টরি ক্যান গয় তি লোনখাং তাং লাখুং মেতা জো সিং লেচেতপা মেরা তোং নিশুংগা কি দর্ফন্দি সং মেতা ডব কেম নিম ক্যান গয় গ্যাংসিং তেজিন দলেন লক্ষে লোনপু ডাক্টর বিক্রম তিমল সিনাকি প্রেস তেজিন দগদাপি তামিয় জগথপু সিজু সুংক্যোপ কিতুবলা সুংকি খ্যালে ওতুপ সর্ব জোনাঙ্গিন রঙ্গি ল্যাগেন খাক সেনপু কেন চিগৌতং গ্যাংসিং ছোকপা তেমা খ্যাফেল কিতুব লেনটিবি কোলা না সামল্যা মুতঙ্গো সুংসুং এম্বু গ্যাংসিং ছোকপা তং কেন লোন খাংলা চুঙ্গুপ থুকথেত কি রিম্বালা লোনপু তিমল সিনাকি প্রেস স্বতন্ত্রতা তেজিন মাংচৌলা খাক সেনপু চিনে তিকি সুংক্যোপ সুংকি কিতুব সুংসুং গ্যাংসিং লোনপু তিমল সিনাকি তিনশো কি তুছুলা গ্যাংসিং ছোকপি সকুল না ছোকলা কিয়ন ফগি ওতুপ সুঙ্গিন গ্যাংসিং ছোকপালা ইছে কি থপু টেঙ্গা টেংবু জবলা সুঙ গ্যাংসিং ছোকপা তং স্বর্গেতপা তেজিন ডেলবা ওতুপ ছোকপা তিওতং ক্যান চিক ডিল কি গো খাক সেনপু ওতুপ সুংসুং সুংকি ঠোতেন ছোকপালা ডোসুং মাংবু তাংনি নিউ চালাকিওয়া তুসো রিংবুনে জুন গোদাম লারং জকু নিয়নগুয়া মহালেখা পরিষদ কি ল্যাখুংকি দাং সিংজিন রামচন্দ্র পৌরেলা চলুপ ঠেং ঠুকচুরে সুমকি প্রতিবেদন সুংকি ঠোতেন ছোকপা তিওলা টেঙ্গা করো ঠুকচুরে চিকতাং বুম শিবজুসিয়া গু সিনাং লাকপা কি চালাকিওয়া মাথৈ ওতো সেনগুয়া মিমাং দিবি ঠোতেন লা খাক সেনপু চিনে ঠোতেন সেবা তিরুপ মিগিলকি নিউ চালাকিওয়া চিনক্যং মা কেই তো তিরং জগো তপকি মিতিওয়া গিরকি মেনখাংলা হিনজুক মিনজুক ডগো তাং সুংকি তাঙ্গুপ ডো সুংসং ফ্যান মাথো প্রতিবেদনলা শুনগুয়া মধ্য প্রদেশকি জংখা গিয়াকি নাংলা পর্সা জংখালা চাইবি এডস কি নিরপতিবি থো তির সিনা মাংবো ওতুপ থংকুয়া মধ্য প্রদেশকি ঠোতে নির্দেশনালয় কি সেতুপ নাংসেন পর্সালা মি মেরা তঙ চিক সৈ তাং জিলা এচআইভি এডস কি ন থংগোবেন নির্দেশনালয় কি সেতুপ নাংসিন পজলো নিতং গেচুগ্যা চিকতং গেচুগ্যা নিলা মধ্য প্রদেশলা এচআইভি এডস গেকু নিরপু মেরা তংসি সৈ ঠুকতং গেচুলা তাঁদা এন্টি রেট্রো ভাইরাস কি থেরাপি ইয়ারটিকি মেনজুখি গোতো সেনগুয়া মধ্য প্রদেশ তঙ্গি জংখা তিওয়া ধনুশালা মেরা সৈ গ্যাতং গেচুগ্যা ঠুক সরলাইলা সৈ ঙাতং ঙপচুঙা গ্যা সিরাহালা সৈ জিতং ঙপচুঙা দিন রৌতহারলা সৈ জিতং নিশুঙি মহতরিলা সৈ সুমতং দিনচুথোন চিক বারালা সৈ নিতং গেজুগ্যা গ্যা তেজেন সপ্তরিলা সৈ চিকতং গুপচুগুয়াশি মিতিওলা এইচ আই ভি এইডস না জাথোঙ্গেন তিনংলা লোচাপ গেসিনা হকি পেজাতিওয়া সৈ চিকতং দিনচুথোন ঙালা এইচ আই ভি এইডস কি না জাথোঙ্গ সেনগুয়া
सुङकी खाङ्री तेमा दो ग्याठल विभाजी कोसला जोकुताङ तुछो लारङ तिकोर्की लेन्तिवा लोनखाङला तेरुप्ला महालेखा परीक्षक ल्याखुङकी यम्बु टोछम छोकपाला सुङ्गा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अनि नितोङ दिन्छु थोनजिकी दफा दिन नाङसिन खाङ्री जेको मि तेमा दो ग्याठल सङ्घीय विभाज्य कोसला जोको टरिक्याउ सेनगुवा ती नाङला ती कोसला जोको टेङ्गा सङ्घीय सुङ प्रदेश सुङ तङ सान्देछन् तला पेनी तेरुप टरि गोतुप महालेखा परीक्षक ल्याखुङकी जो थेङ ठुकचुरे सुम्की लोखर प्रतिवेदनलाई सेनगुवा कास्की जोङखाला वतुप जुक्टुन दिनकी खप्तेला खम्जु खेलु सेनगुवा खाद्य प्रविधि तेजिन गुण नियन्त्रण ल्याखुङ पोखराकी पोल्चोलो नितोङ गेचुग्या नितङ गेचुग्या सुम्की सेक्ला साफसमी जुक्टुन सखाङ रेस्टुरेन्टाङ बजार अनुगमन कितुब्रिम्बला जुक्टुन तेजिन छोङखाङ दिनकी खप्तेला खम्जु खेलुफिन ती जुक्टुन तिवी मितिवी ठोतेला क्योन फोक्थोपुचिङै साफसमतिवा चुङ्गु अनुमति यिगी मालव क्यान जुक्टुन जिन्क्योङ कितुपचिङै ठिम्की खप्तेला गल्ने जुक्टुन जिन्क्योङ खि गौ तपकी तिवी खप्तेला जोङखी प्रशासन ल्याकुङला खम्जु गेको सेनगुवा टोङबा न्याम्सिप छोकपी सुङकी कोसा नासोकला वतुप तोङ सुमजुला न्याम्सिप कितुप गलगुवा छोकपी लेन्चिक ख्याफेलकी सार्वजनिक कोसाला वतुप तङ रिटायर गलु मितिवी टोङबी थो हिन्जुक मिन्जुक पेस कितुपला निर्देशन बिन्दुविएन छोकपी पल्जो लोङी तोङ गेचुग्या गितङ गेचुग्या सुमला सार्वजनिक कोसाला वतुप तङ ती तुछो तिङला कोसाने गोङबा सु मितिउला टोङबी थो ची ग्याकुला सोएन गलुप छुचो गन्टा निसु जिल्ला डिमटुल तङ्गु मिमेरा तोङ निताङ सै निला ठिम तङ्गु सेनगुवा काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक कोर्सुमाक मिला खुङ्गी सेतोप नाङसिन छङ्गारक थुने डिमटुल तङ्गु मिमेरा सै चिक्ताङ ठुकचुरे ग्या सिजुकी खप्तेला राइट सेयरिङ कितुप मेरा सै चिक्ताङ अपचुङ्गा आङा ट्राफिक लाइट लग्लेने मिकितुप मेरा सै चिक्ताङ सुम्जु स्वा दिन तङ स्पिडला तङ्गु मिमेरा सै चिक्ताङ अपचुङ्गा निला ठिम तङ्गु सेनगुवा तुग्राङ केने लामकी लेन लग्ले मिकितु सै चिक्ताङ मेरा नि खाङथेप्चे हर्न तङ्गु मि मेरा सै चिक्ताङ दिन्छु थो न ग्या तङ यम्बा सिचु नासोकी ल खप्तेला गल्ने डिमडुल जिङक्योङ खितु मि मेरा तोङ निताङ सै निला जिम्नि ठिम तङ्गु सेनगुवा तितेमा ग्याल्योङ कोसला ग्याठल टेङ्गा बोम निसु तङ तोङ सुम्जु स्वा गोदो सेनगुवा इटाकी लेम्नी सलाइकी हरिपुरला ग्याकर्की मिमेरा सुम नास गलगुवा सिसी मेरा निला क्योन्फङ गुवा दाङ्गोम हरिपुर टोङखेर वारा आङ्गा मजुवा युला वतु इटा कृष्ण इटा चोकटुनला इटा तेन्दोफ्रिम्बला इटाकी लेम्नी मिमेरा सुम नास गलुप यिन नास गलुप मि ग्याकर्की लो सुमजुस अङ्गाकी अङ्गद कुमार सलाकी लोङ्गपचुकी फिताई मनसुर तङ गौडेता टोङखेर्की लो सुम्जुस अङ्गाकी शम्भु राउत नास गलुप जोङखी कुर्सुमक मिल्या खुङकी डिएसपी सरोज राईकी ख्यान्तोक नाङसुङ तुग्राङ केने इटाकी लेम्नी याम्बामी मिरानीला क्योन फोको तङ तन्दा खोङतिवा चानदेसिनकी ठोतेन मेनखाङला मेनजुखी गोतुप सेनकुवा सजुबकी चोसालिन्ची कञ्चनपुरकी सान्देसिन तङ्गीकी लोप्टा जिन्क्योङ कितुप तुछो पोनवा कृष्णपुर तङ शुक्ला फाटोङ खेर्की ठोतेनला खक्सेनपो चिने सामुदायिक तेजिन चिचोक लोप्टा टोप्ला तिरङ जिन्क्योङ कितुप थाक्सो त्याउ येन रेडियो नेपालले सेर्वी सङ्घीय डुप्सुङ थुचिसे।